0: Kumaha piyak ya kuit ak te kayang wa. Nanau, nanau, cokok pe sukya.
1: 96 degrees in the shade.